Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Аз съм Ади, в следващия час ще си говорим за движение. Като 20 минути колоездене могат да подобрят паметта ни при недоспиване. Учени от университета McGill в Канада установяват, че само 20 минути интензивно каране на велосипед могат значително да подобрят паметта при недоспали хора. Почти толкова, колкото 90-минутна дневна дрямка. В изследването участват 54 души, които не са спали в продължение на 30 часа. Те са разделени на три групи. Едната кара велосипед 20 минути с умерено до високо натоварване, втората почива, а третата спи през деня. Паметта на участниците тества на 3 дни по-късно. Резултатите показват, че колоезденето подобрява разпознаването на запомнената информация с 21%, докато дневния сън води до подобряване от 23% в сравнение с контролната група. Така кратката физическа активност почти се изравнява с ефекта на дрямката. Интересното е, че двата метода действат по съвсем различни механизми. При спящите електроенцефалографията показва намаляване на признаците на мозъчна умора. При физически активните тези показатели остават високи, което предполага, че упражненията подобряват паметта чрез друг механизъм, а не чрез възстановяване на мозъка по време на сън. Според учените, това прави физическата активност особено практична за хора, които не могат да подремнат. Например, такива, които работят на смени или пък са медицински специалисти. Въпреки това, изследователите подчертават, че нито упражненията, нито дневния сън могат да заменят пълноценния нощен сън. Те са по-скоро времена подкрепа при недоспиване. А ние, приятели, продължаваме с хитове от 80-те до днес по Magic.

Здравейте отново! Продължаваме да си говорим за това колко е важно движението в Не знаехте това днес. Като ново изследване на учени от университета в Сидни показва, че не е необходимо човек да прави 10 000 крачки дневно, за да извлече значителни ползи за своето здраве. Важни са както броя на стъпките, така и интензивността на ходенето. Изследователите анализират данни от близо 65 000 души, проследявани средно 8 години. Те изследват връзката между ежедневните стъпки и риска от заболявания. Резултатите показват, че хората, които правят под 5000 стъпки дневно, могат да постигнат сходно намаляване на риска с хора, които правят между 5000 и 7500 стъпки, ако ходят с по-бързо темпо, т.е. около 80 стъпки в минута. Най-нисък риск е установен при хора, които правят средно между 7500 и 10 000 стъпки дневно, независимо от скоростта на ходене. Като допълнителен ориентир, учените посочват темпо от около 90 до 100 стъпки в минута за до 30 минути. Интересното е, че популярната цел от 10 000 стъпки не произлиза от научно установена норма, а от японска маркетингова кампания за кръчкомери през 60-те години на миналия век. Изследователите подчертават, че дори по-малко движение може да носи значителни ползи, особено когато е с по-висока интензивност. Проучването обаче е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка. Въпреки това, резултатите подсказват, че бъдещите препоръки трябва да отчитат не само броя на крачките, които правим за даден ден, а и темпото, както и интензивността на ходенето ни. Сега ми се струва, приятели, пък, че е време и за музикална пауза по Magic.

средата. Не, не знахте това за днес, приятели. Ще си говорим за биомеханиката на перфектния спринт. Спринта е прецизна комбинация от сила, техника, физика и биомеханика. Всеки мускул, става и сухожилия работят заедно, за да създадат максимална скорост и ефективност. Но може би не знахте това, че спринта преминава през 4 основни фази. Старт, ускорение, максимална скорост и забавяне. При старта целта е мощно изстрелване от блокчетата. Тялото е наклонено напред приблизително под 45 градуса, ръцете се движат бързо и силно, за да подпомогнат ускорението. При ускорението пък тялото постепенно се изправя, докато скоростта се увеличава. Важни са мощното отласкване, бързата честота на крачките и използването на еластичната енергия на ахилесовото сухожилие. При максимална скорост тялото е изправено, краката се движат циклично, а времето на контакт с земята трябва да бъде минимално. Тук ефективността е по-важна от грубата сила. Спринтьора трябва да остане отпуснат, защото излишното напрежение води до загуба на енергия. При забавянето умората постепенно намалява скоростта. Важно е да се запази правилната стойка и дължина на крачката без накланяне напред. Основните мускулни групи са седалищните мускули, задните бедрени мускули, пръстците и мускулатурата на торса. Ръцете и раменете пък подпомагат баланса и ритъма. Преди спринт е необходима и добра динамична загрявка, включваща леко бягане, мобилност и динамични движения. В крайна сметка, перфектният спринт не е просто максимално бързо бягане. То е ефективно използване на силата на тялото чрез правилна техника, координация и биомеханика. А след няколко песни време ще разберем и съществува ли един единствен перфектен стил на спринтиране.

почти на финала на Не знаехте това за днес, продължаваме днешната ни тема – движението. Като ново международно изследване оспорва дългогодишната идея, че съществува един единствен перфектен стил на спринтиране. Според учените, скоростта е резултат от сложното взаимодействие между телосложението, силата, координацията, механиката на крайниците и тренировъчния опит на всеки един атлет. Ново изследване използва подхода на динамичните системи. Вместо да насърчава всички спортисти да копират един технически модел, то показва, че елитните спринтьори могат да изглеждат много различно при максимална скорост. Добър пример за това е австралийският талант Гуд Гуд. Той често е сравняван с Юсейн Болт, но неговата скорост се дължи на собствените му характеристики – дълги крайници, еластични качества, мощност и изключителна координация. Според изследователите не е възможно друг атлет просто да копира неговата техника и да постигне същия резултат. По-важно е всеки да открие най-ефективния начин на движение за собственото си тяло. Проучването показва също, че техниката естествено се променя по време на ускорението, максималната скорост и умората, за които си говорихме и преди малко. Тази вариативност не е непременно грешка. Тя може да помага на организма да се адаптира. Това води до нов подход в тренировките. Вместо постоянно повтаряне на един и същ модел, треньорите могат да променят условията. Например, ритъм, разстоянието между препятствията или пък настилката и да позволят на атлета да експериментира. Перфектната техника не е еднаква за всички. Най-добрият подход е да се разберат принципите на ефективното движение и всеки спринтьор да развие техника, която отговаря на неговото тяло, сила и естествен ритъм. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко.

0: всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите

0: и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица, според предварителната програма, като първа точка в дневния ред, е залегнал законопроекта за промените в закона за търговския регистър. Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извършва служебно от агенцията по вписванията, така смятат вносителите. Ще се преодолее значително забавяне на разглеждане на заявления в търговския регистър и ще се осигури възможност за произнасяне в срок. Премиера на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение в София. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага. По време на посещението му у нас Бабиш ще проведе среща на 4 очи с премиера Румен Радев. Представителите на бизнеса ще продължат разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистиката, транспорта и иновациите. Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията си за следващата година с акцент върху конкурентоспособността, енергийната независимост, отбраната и сигурността, подкрепата за Украина и социалната политика. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистската партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред напомерание. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица, област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
2: С Митко Павлов.
5: На 20 км от Бургас.

0: Митко Павлов.
1: А добро утро, уважаеми. Сряда е 16 септември и по абсолютно стара традиция, защото знаете, че сряда е малкия петък и нещата са абсолютно класически в всяко едно отношение. И за да не започнем с затормозяващи нещата и по-скоро затормозяващи съзнанието неща, то можем леко и небрежно да отворим ето така. Добро утро, честита сряда. Айде за разсъмване.

0: И 15, мисля, че разсънихме добре. Приятели, тъй като сме в предизборна кампания, ако не сте обърнали внимание, то тя очевидно ще бъде доста гнусна и доста настъпателна и доста странна от друга страна. Не мисля да зачеквам неща от темата, просто бих използвал думата мечета вместо всичко останало. Защото вчера едно мече в двора на едно училище говореше за педофили, педофилия и тем подобни неща, раздаваше присъди при положение, че другите мечета, които имат, разбира се, по-сериозна юридическа обосновка от него, не са се изказали категорично. И едва ли това мече беше най-адекватно да го направи на 15 септември подобно изявление от двора на училище, но няма значение, приятели. Той комунизма не може да излезе от мечето и мечето не може да излезе от комунизма. Между другото, над 10 национално представени браншови организации от хранително-вкусовата промишленост публикуваха вчера критично становище срещу огромната административна тежест, която ще създаде новата наредба за водене, поддържане и ползване на електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основните хранителни стоки. Тоест, ако трябва това да ви го разясня, защото аз го четох вчера, че не го разбрах точно какво е, защото нали не се занимавам точно с хранително-вкусови неща. С последните промени в Закона за защита на конкуренцията се предвижда създаване на пореден държавен регистър, в който производители, дистрибутори и търговци са задължени да подават огромен обем информация за всяка партида и реализация на определени основни хранителни продукти. Проектът за наредбата за водене на регистъра бе публикуван за обществено обсъждане. Авторите признават, че новите изисквания ще доведат до допълнителна административна тежест и доста Ангро са оценили, че ще натоварят бизнеса с около 60 милиона евро допълнително на година. Значи те първо... Ти трябва да си пълен идиот това нещо, да го обявиш за обществено обсъждане, обаче в същото време да обявиш публично, че си наясно, че тези изисквания ще доведат до допълнителна административна тежест. Като тези 10 национално представени браншови организации казаха, че новия регистър за храните няма друга дума, е абсолютно малоумен. Браншовите организации не могат да си обяснят какво налага събирането на толкова огромен обем данни за цени, количества, разфасовки, доставчици, логистични връзки за абсолютно всяка една партида. Това на практика означава, че всеки оператор, в това число и земеделски производители и фермери, ще трябва да назначи поне по още един служител, който да изпълнява тази дейност и чиято заплата ще бъде калкулирана в стойността на продукцията. Нали? Това съответно няма да доведе до надолу цените. Велико е цялата история. Ма няма значение, смисъл. Това са прогресивни мечета, така че знаеш, че прогресивно мече срало мече на пътече. Нямам то. Автора го е казал. Кой съм аз път да се обяснявам? Нали? Просто ви цитирам. Аз друго не мога да направя. До там съм.
1: Алло, Кузя, искам да го попитам. Вие си имате ли някакви наркотици?
2: Вижте, взех наркотици. Кога е

0: темите. Първо ще гледаме тъпоти, свързани с тази тъпотия Евровизия, но факт, прекрасно е за държавата ни, прекрасно е за Бургас, прекрасно е за останалите градове, но Бургас, местните си извадиха списък с правила, които не са написани никъде и не са част, разбира се, от нечия официална програма и никой няма да ви ги връчи, като влизате след табела Бургас. Обаче, ако искате да се слеете с местните и да не бъдете разпознати като турист още на първата минута, трябва първото нещо, което да правите, е да не питате къде е морето. Като ако попитате бургазлия, най-вероятно ще получите отговор е там. Като там може да означава доста неща, но няма значение. Жестока история. Не казвайте, че морската градина е малка. Това може да бъде прието изключително лично от бургазлии. Не обявявайте, че в Бургас няма какво да се прави. Това изречение е много опасно. В него има потенциал за много дълъг разговор с местните, който започва с това ти къде си ходил. Не подценявайте ей сега, като израз Бургас, защото ей сега не винаги означава ей сега. Това може да варира между в момента и ще видим. Нали? Не се чудете защо някой е по джапанки през октомври или през май. Нали, това няма какво. И когато местен ви каже от Бургас много е топло, нема спориш. Той знае. Не знаете. Нема. Не наричайте всичко центъра, защото бургазлията има своя вътрешна GPS система. За него едно място може да е след морската, преди моста, до морето, при капаните или просто ей тук. И най-невероятното е, че местните се разбират. Нали? Те такива ми ти работи. Много ми хареса цялата история. С това, че са си извадили няколко неща. Самички. Айде ми, Тачо. Раз. Днеска съм най-такава вълна. Абсолютно шизофренна. Не знам поради каква причина, но може би такъв е деня. Сряда е, приятели.
1: Федерацията! Федерацията!

0: Твоят учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Деца, майка ви е на диета.
8: Леле, закъсахме го.
9: Пак пиле и салати всеки ден.
10: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
10: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
12: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
13: Поръчката иде.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
14: Сутрин с Митко Павлов.
15: Чакай, брат ми. Чакай, че тук ще изпуснем трябва прогноза за време да ви чета. Чакай, че тук го ударихме. Днес, нали, е сряда и нещата са много-много страшни във всяко едно отношение. То половината от отношението може да го чуете. Другата половина... Другата половина не ме интересува. Така, трябва да ви чета прогноза за време. Естествено, че го направя, с какви неща съм ви чел по една прогноза за време. Боже, аз на какви хора, какви неща. Така, в сряда, нали днес е сряда? Да, 16-ти, точно така. Слънчево време, според синоптиците. Около и следобед увеличение на облачността, слаби кръпотрепи.

крайни валежи възможно. Те и за вчера предвиждаха, нищо такова не се случи на районите, които бяха предвидени. Максимални температури 23-28, София около 25-ка. Минимални вече ги усетихме, замръзваме чевията, идвайки насам между 10 и 15. 10 и 15 имам предвид като градуси, не 10 и 15 или 9 без 20. По Черноморието не ме интересува. Какво е по планините? Идеално е максимална температура около 16 градуса на 1200 метра, на 2000 около 10. Възможно е централна Стара планина и югозападна България планините да вълне. Духа умерен ветрец. Все още не е достатъчен като сила да може да спокойно да се отпуснете назад и да ви спести ходене. Така че спирам с глупостите. Уморих се. Приятелски поздрав. Все пак трябва да се съобразявам с новото утро.

ами един президент си отиде за един дюнер, дето има една приказка и три капки от чеснов сос, но истинска буря се разрази в социалните мрежи след появата на шокиращи снимки на Доналд Тръмп. Изображенията, разпространени в X през последните 24 часа, показват как президента на щатите прегръща и целува своята 35-годишна помощничка Натали Харп на голф игрище. Критиците веднага видяха кадри и доказателство за романтична връзка. Подробният анализ обаче разкри съвсем различна истина, че снимките били фейк. Интернет детективи анализираха кадрите с висока резолюция и откриха ключови аномалии, сочещи изкуствен интелект. Най-очевидният гаф се появява на дясната ръка на Харп, където се виждат 7 пръста, брате. Виж какво, са, това не е, че не е привично за Тръмп, защото ако си спомняте, те в началото още на... в началото, като го бяха избрали, се появиха разни неща, свързани с негови сексуални похождения, пък после, нали, руска намеса там се разследваше, тя руска намеса се говореше още и в спечелването на първи му мандат срещу Хилари Клинтън. Но както и да е, смисъл, човека не е чуш на някои неща, но в случая това е фейк. Хороскоп трябва ви дам, а нямам желание. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

0: won the last king.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
2: Със съдействието на
3: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

לפרדי, לפרדי, תפנר לפרי, שכך דקש, לפרי, ספרידי, קוואן, קוואן, נדו, קוואן, צ'אצ'י забравихме и сутата го си чета разни неща, които бих скрил от вас. Така, според госпожа Пенчева, новия облик на... А, чай, това е реклама, грешка. Та, според госпожа Пенчева, луната е в знак Скорпион. Днеска ми избега цялата азбука, не знам поради каква причина. Пък не е на спан. Другото не е, ама на спан. Нали, на хранен, разбира се. Що така, не знам. Окей, луната е в знак Скорпион, е написала жената. И може да усетите огромно вътрешно напрежение. Сега това не е свързано с ходене до тоалетната. Уточнила го е. Това е повишена чувствителност или желание да стигнете до дъното на даден въпрос. Е, дали то пак е между другото като проблем с перистатиката, защото когато чувстваш вътрешно напрежение, то винаги иска да излезе до дъното на нещо друго. Но айде да мина надолу. Жената е написала, че периодът е идеален за айде пак вътрешна работа. Нещо външно няма ли да има? Трябва да използвате деня за медитация. Уязвими днес са ви половите органи. Първата половина на деня преминава под влиянието на шестия лунен ден, след което жената е обобщила, че денят е идеален за дихателни практики, за разходки след природа, за йога и за медитация. Във взаимоотношенията деня насърчава към откровеност и деликатност. Добре е да се изричат само хубави думи, да се избягват спорови, да се търси хармония с себе си и с околните. Ако имате нужда да простите или да поискате прошка, това е момент. Символи на деня са вятър, устните и словото. Добре е да днес да произнесете молитва, да се погрижите за белите си дробове. По отношение на отношенията, виж каква хубава тавтология е развила, следобедът насърчава към полов контакт и посещение при козметик. Ако може и да ги съчетаете, козметика с контакта би било идеално.

0: Catherine, Mitko Pavlov.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ-СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насаждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа

0: База данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насаждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламента ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвождената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втори опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликвии от вселената на Междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящия аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлинния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6 Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 18 септември между 8.30 и 16.30 се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето се регулира от сигналисти.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, стартирахме нещата. 9:07 в момента си е часа и всичко си е окей. Много мило ми стана. Не случайно пускам и тази песен, която да върви докато говоря, въпреки че е просташко да я обругавам, но ще си я пусна в оригинал след това. 838 лишени от свобода от всички затвори ще прекрачат прага на класните стаи през новата учебна година. Сред тях са 23 първокласника и 32 бъдещи абитуриенти. Това показват справките на главна дирекция изпълнение на наказанията. В начален етап на обучение през учебната 2026-2027 ще бъдат включени 176 затворника, желаещи да придобият основно образование са 305, а записаните за придобиване на средно образование са 357 затворника. Традиционно най-голям е броя на учениците от затвора в Стара Загора, София и Враца. В затвора в Сливен ще бъдат включени в учебна дейност 61 лишени от свобода жени, а в поправителния за непълнолетни във Враца 11. Дни преди първия звънец министър на правосъдието посети училището към затвора в Ловеч и пожела на учителския състав спорна учебна година и отличен успех на възпитаниците. 78 затворника там са записали за първи клас, но с филиалите към училището, които са към затворите в Плевен и Белене, общо първокласниците стават 140.
2: Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи,

0: Nie mogę dobrać.
1: Nie mogę tak kiedyś to dobrać.

Nie mogę dobrać.

Замисли, че е най-подходящо време, приятели, да спреш топлата вода на хора, които имат все пак, макар и апокрифното желание един път седмично да се изкъпят, но го имат. Защото българина не се къпе по-често, и това е съвсем осезаемо при използването на линиите на градски транспорт на София. Но кога мислите, че е най-подходящото време да спреш топлата вода на хората? Естествено, че зимата. Защото зимата е толкова по-приятно да си изпраскаш със студена вода. Най-малкото каляваш, знаете, максимата. Здрав дух, здраво тяло. Здраво тяло, здрав дух и така нататък. Те са взаимозаменяеми. Естествено, Топлофикация София щяла да подменя участъци от мрежата за топла вода в части от Младост 1А, като ремонта ще продължи, забележете, от 1 до 18 октомври. Нали? И ще засегне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 блока и една детска градина. Сърчи се казва детската градина. Не знам, приятелчета. Това е сила. Топлофикация спира топлата вода в Младост А от 1 до 18 октомври. Т.е. за 18 дни. Дай Боже тия хора да случат на температури на 25 градуса.

Леля, какво се сетих преди малко? Няма никакво значение за вас. Той за мен няма значение. Ама ще трябва да се издам по някакъв начин, защото то... Така, иначе, приятели. Правителството въвежда мащабна реформа за спиране на войната по пътищата, което ми е много смешно, като се заговарят такива неща. Спираме войната по пътищата, спираме това, спираме това. Брат, че полицаи в момента ни тества за наркотици с разни неща, дето те самите отказват да се тестват, защото излиза и реагира на, и на лекарство дори. Какво ще спираш после? То няма инфраструктура. Ти ще се прибиеш да избегнеш един канал, дето не е поставен правилно, па всичко останало, дето всичко е на гъз в дупки. Бати популизма смотан. Както и да е. Друго бях трябвало да чета. МВР става единствения орган, който ще контролира движението в страната, а хаосът с паралелните проверки от различни институции се прекратява окончателно. Новия план, който е одобрен естествено на 9 септември, защото на 9 септември трябва да се одобряват нови неща, кога иначе, слага край на досегашното разпиляване на отговорности между отделни ведомства. Силовото министерство ще концентрира целия ресурс на терен. Проверките вече няма да се извършват на случайен принцип. Властите насочват полицейските екипи с приоритет към по-опасните участъци, рискови шофьори и компрометирани автомобили. Като държавата залага масирано на технологиите за затягане на дисциплината, т.е. електронно правополагане и интелигентни системи за управление на трафика. Реформата предвижда и засилен контрол върху техническото състояние на колите, модернизация в обучението на кандидати за книжка и строги мерки, така и така и така и така. Абе, тя...

0: Alô, Stefan, ešte zabrajme reklamy, to je Macko. Aj to.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Ceramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Ceramics.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Марко Павлов.
1: Сутрин трябва да чета прогноза за време, което не мисля, че в 9:30 удачно. Нещо друго ще ви прочета, но сега ли да го направя, след малко ли да го направя, нямам никакво отношение към себе си, пък ама ли към на какво друго. За кокаин да поговорим. То толкова позитивно, извинявай. Ти няма за какво. Фентанил, не, ще ни си приспи. Митническите власти на летище Истанбул са пресекли опит за внасяне на 26 кг наркотици с приблизителна цена от около 3 милиона евро от Мексико. Като във връзка с случая, в момента се издирват двама заподозрени, за които е установено, че са напуснали територията на летището, облечени като пилоти. Според изявлението, при проверка на багажа на колумбийски граждани, пристигнал вчера на летище Истанбул с полет от Мексико, са установени 23 пакета, съдържащи 26 кг, за които се смята, че е кокаин. Е, че 26 кг не е ли малко? 3,6 милиона. Нищо да е, окей. Мъжът е един от другите пътници от полета, съдържани на място във връзка с откритите наркотици. И в крайна сметка, други два мъже, които е трябвало да се срещнат и да получат пратката, са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти, защото просто са ги гледали на камерите и тия точно са съчетали с отиване-влизане, пък не е имало пилоти, нали, които да са били в такъв външен вид. Нищо не се разбра, ама това толкова можем, извинявайте. Простете, бъдете малко по-снисходителни. Ние сме просто врабци.

Уважаеми, ще прощавате лирическото отклонение, ама всички имаме нужда. Пък и тази програма си е персонифицирана и няма какво да ми кажеш. Съжалявам, като не ти харесва. Вчера много ме трогнаха новините, имаха такива попадения, че съм се смял просто с глас. То трябва да се аргументира, защото само така да ви говоря тъпоти. Имаше заглавие вчера в неновините. Голям успех на първи учебен ден. 83% от учениците разпознаха собствения си клас. Като надолу статията беше: Министерството на образованието отчете успешен старт на учебната година, след като 83% от учениците успяха самостоятелно да установят в коя класна стая трябва да влязат без помощ от родител, учител или навигационно приложение. По данни на ведомството, мнозинството от децата са демонстрирали задоволителни базови жизнени умения, като едновременно стоене в изправено положение, гледане напред и дишане без писмени инструкции, непрестанно напомняне. Едва на 13% от събралите се ученици се наложило да бъдат спасявани от удавяне от собствената си слюнка поради продължителното прекарване в училищния двор. Съобщих от Министерството, като експерти определиха резултатите като значителен успех спрямо очакванията на учениците вече да не разполагат с умствения си капацитет да ходят на училище. И другото, което беше велико, приятели, като заглавие, беше: заради началото на учебната година отклоняват трафика през Ормузкия проток. Огромен поклон към неновините.

0: а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политологът Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция е, че тя олицетворява клишето да отъждествява един на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен, малко или много, не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него, трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи. Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Елмандеп вече стига и до съвета за сигурност на ОНЕ, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Елмандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат в съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета и от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Елмандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на

0: Територията на област Хасково дейностите се извършват по селскотопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в пътното в посока Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в пътното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Митко Павлов.

0: жената.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Уважаеми, абсолютно ми е прогресивно настроението, имам предвид. Искам да ви цитирам една статия. Над 98 000 души са наети в администрацията на изпълнителната власт към края на юни 2026 година. Тоест сега. Наетите лица по трудово или служебно правоотношение

отношения в администрацията на изпълнителната власт към края на юни 2026 година са 98,8 хиляди. В централна администрация са наети 56 хиляди, в териториална 42 хиляди. Данните са на националната статистика. Наетите лица по трудово правоотношение в нефинансовите предприятия към края на второто три месече са 1 милион и 600 хиляди. В края на второто тримесечие 2026 година общо в промишлеността са наети с 3% по-малко в сравнение с 2025 година. В бизнес услугите също са наети с 0,8% лица по-малко в сравнение с миналата година. В строителството и търговията съответно с 0,7 и 0,3% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2025 година. Отново данните са на национална статистика. Тоест, почти цялата държава работи като държавен служител. Кеф, а?

Абе, уважаеми, то хубаво, хубаво, обаче аз от вчера съм ви зачекнал, че ми попадна тук, че на 16-ти, днес сме 16-ти, обаче става просто октомври. На 16 октомври има една международна конференция, която реалното група събира водещи експерти, като на сцената ще се качат няколко човека. Един е световен експерт по влияние, Масимо Форте, който пък е европейски експерт в обучението на брокери. Първият се казва Дънкан Стивънс, да не му забравим все пак. Международната конференция на Realto Group, 16 октомври, Софи Event Center, билети има на conference.realto.group и така. Аз ще ви напомня, да не е смисъл, няма ви оставя така самичка, има все пак да не забравя.

Уважаеми, нещо не знам от контрол ми изби на футбол. Антонио Конте е отхвърлил възможността да поеме турския Фенербахче, тъй като не смята Турция за подходяща следваща дестинация в кариерата си, като го е коментирал сам той пред италианска преса, пардон. Фенербахче е проявял интерес към бившия наставник на Тотнъм, но Конте предпочита да изчака предложението европейски грант. Позицията му не се е променила, дори след интерес от страна на италианския национален отбор, който му е предложил 4 годишен договор. Сега възможност за Конте може да се отвори в Юнайтед, като треньора е в списъка с потенциални кандидати на Манчестър Юнайтед, ако клубът реши да разтрогне договора с Майкъл Карик в даден момент през този сезон. Подобна опция би могла да привлече вниманието на Конте заради мащаба на английския клуб. Ювентус също става дестинация, но към момента изглежда по-малко вероятно от Манчестър Юнайтед. Конте отказа да се завърне в Торино през 2025-та. И нали, не е ясно, ако му предложат пак, какво ще реши. А не ли, че има някакво значение, ама... Това, каква ти фамилията, то такова...

0: първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Такси?
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин

0: е на стойност 1 евро.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Жени, аз преди малко верно за Конте бях се на Конте да говоря, но той има случки в другите турнири, европейски имам предвид, разбира се, като става въпрос за конкретни треньори, не, напротив. Но преди футбола, само да подсетя за нещо, което евентуално може да се чули в нашата програма, може и да не сте, те първо ще чуете, дето има една приказка. Защо? Защото, нали, есен, те още не е есен определено, но пък септември се свързва с разни нови начала, тръгват чеветата на училище, някой тръгва на работа, трети прави нови планове, четвърти нови възможности получава и така нататък, и така нататък, и така нататък. Една програма за лоялност, която се казва K-Coin на ОББ, също е нова и тя може да донесе допълнителна стойност от самото пазаруване. За какво говоря? Това е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile и дава на клиентите възможност да получават и да използват точки, наречени K-коини, при участие в различни оферти или кампании, с специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейните партньори, като програма.

Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, които са клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. Как работим? И трябва да бъде активирана в ОББ Mobile. Като партньори по програмата има бая, може да влезете в нета и да си го проверите. След което, нали, събирате тия кейткоини, които са реално точки, и след което може да направите, може да ги използвате, разбира се, в някои от партньорите, търговци, имам предвид партньорите на ОББ. Като може да научите повече на кейткоин програма за лоялност на ОББ или в ОББ Mobile. Това е, разбира се, офертите се постоянно се актуализират.

аз съм прост човек, то това е ясно, обаче съм, че съм заспа. Това не ми беше ясно, между другото, защото си имам за в общи линии ранобуден човек. Но както и е, старта на... Удай как, че за футбол изврих. Старта на основната фаза на Лига Европа наближава, като обещава на футболните привърженици, нали, предполагам поне емоции някакви. Нали, негативни може би за повечето, но тук-то не мога да има и позитивни. Акцента в първия кръг безспорно пада за Милан и Бенфика на Сан Сиро. В Милано ли ще бъде първата среща. Те се срещали общо 6 пъти в официални двубои под егидата на УЕФА. Допълнителна интрига внася и старши треньор на Милан Рубен Аморим, като бивш футболист на Бенфика. Той пък има, нали, значими успехи начело на градския противник Спортинг Лисабон, където има много добра статистика срещу тях. Виж колко безсмислено включване се позна. Се оказа всъщност. Бях тръгнал съвсем друго нещо за футбол и какво направих, брат? Матона изпроводяк е така, сеш се. Ей да не се сеш. А, стига, заеби.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, съвсем удачен момент е да ви кажа чао. Такова едно прекрасно, както, нали, като не си сигурен, кажеш спътия с лека въпросителна. До утре в 8. Аре.

0: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23

0: септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите не допуснаха дневен ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност.

0: С първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещи редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украински посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина. Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействията върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: Твоят учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com
8: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейския съюз се намира в най-стабилното си състояние от когато и да било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива от Русия, трансформира промишлеността и е способна да защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това. Така председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. Тя се счита за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз. Икономиката ни оцеля. От въздействието на войната в Близки изток, нивата на безработица са ниски, но цената на горивата подронва бизнеса и е предпоставка за тревоги, заяви тя. И подчерта, че на Европа е необходима устойчивост. Също така отбеляза, че Стария континент има огромен пазар, много спестявания, а еврото е една от водещите валути в света. Тя отбеляза, че трябва да се постигне производството на местна електроенергия, която да доведе до понижаване на цените. Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин.
2: Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени, дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми, по които действат. Ние ще инициираме такава проверка. На второ място обаче най-важното, трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Какво означава това? Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки зареден литър, 20 евро цента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможности на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита. Ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност.
1: Думи на съпредседателя на

0: Да, България, Ивайло Мирчев. Годишната инфлация у нас достигна 5,1% през август, отчете националната статистика. На месечна база поскъпването на цената е 0,6%. Най-много са се увеличили разходите ни за транспорт с над 5%. На този фон финансовия министър Гълъб Донев увери, че бюджетната процедура за 2027 година вече е започнала. Целта план сметката за другата година да бъде представена до 15 октомври пред Европейската комисия. По думите на Донев, правителството прави всичко възможно дефицита да бъде до 3%. Пълният проект на бюджета трябва да бъде предоставен до 15 октомври и пред българското общество. Това каза пред Нова Нюс икономиста доцент Щерио Ножаров. Ангажиментите пред Европейската комисия са отделни. Пред комисията се представя бюджетен план, но след като е публикуван пълният проект на бюджета, т.е. е видим за българското общество и регламента изрично казва 15 октомври за двете, уточни той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейностите се извършват по селскотопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в пътното в посока Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в пътното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение класическо на Тина Търнър. Съединяваме бюрата за работна среща ден преди големият празник, когато хора с много красиви имена, говорим за утрешния 17 септември, ще имат повод да почерпят и в службата, и след работното си време. Днес обаче също има повод за почерпки. Черпи едно красиво име. На 16 септември се оказва, че имен ден празнуват всички, които носят името Людмила. Името е от славянски произход и означава любим на народа или който обича хората. Така че честити Людмила и Людмила към всичко това. Разбира се, ще прибавим след минутка и от любимата музика, в случая Майкъл Болтън.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозно

0: Важните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

българските сцени. Днес той става на 58 години. Марк Антони, роден в Нью-Йорк на 16 септември 68 година. Родителите му са пуерториканци. Започва кариерата си като вокалист в поп-формации, композира песни, бек-вокалист на няколко различни групи. Изявява се и като танцор, и като актьор, за което ще споменем. Сборният албум на певеца от 1995 година Todo a su tiempo е номиниран за Грами. Следва по-традиционно звучастият Contra la Corriente, който е представен на концерт в Madison Square Garden и печели Грами за най-добро латино изпълнение през 1999 година. Следва познатата дуетна песен No Me Ames с латино дивата Дженифър Лопес, с която споделят и две общи деца-близнаци. Към този момент той е баща на пет деца, да са му живи и здрави, той самия да е така. И като казахме, че се изявява и като актьор, участва в няколко филми, сред които Хакери, филм, който играе заедно с Анджелина Джоли, и До краен предел, един филм на Мартин Скорсезе.

0: Отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И усещане за прекрасен концерт на стадион Васил Левски. Точно такъв имаше есента преди една година. И уверението, че до година лятото отново ще се наслаждаваме на Роби Уилямс. И като казахме стадион, ето и нещо от работното време на спорта. Лионел Меси е включен в състава на националния отбор на Аржентина за прощален матч, след като в края на миналия месец обяви оттеглянето си от представителни тим на страната си. Поканихме най-добрия футболист в света да играе иконата на нашата селекция, нашия капитан Лионел Андрес, или Андрес по-скоро Меси, да получи заслужено сбогуване на 6 октомври тук в Аржентина. Отбор ще играе 3 приятелски мача у дома между 21 септември и 6 октомври, които ще са първите изяви на отбора след световното първенство. На 6 октомври Бенин гостува в Буенос Айрес, а тогава Меси ще изиграе последния си мач за националния тим на Аржентина. Така се пише спортна биография. Тимът на също така приема Боливия в Кордоба на 30 септември и Буркина Фасо в Буенос Айрес на 3 октомври. Двубоят срещу Боливия ще се играе при намален капацитет на публиката заради санкции на ФИФА за инциденти по време на Мундиала през лятото. И да се върнем към най-важното, последен матч с фанелката на националния отбор на Аржентина за Меси на 6 октомври.

0: Изминали минутки на слушане нямаме от какво да сме недоволни и точно обратно предоволни. Оставаме с две класически изпълнения. Първото беше на Queen и то се отнасяше и до нашето радио магическо изпълнение и това класно изпълнение на Тото, което току-що очумя. И като говорим за магията, истината е много важна за мен, казва илюзионист Дейвид Копърфилд, който днес празнува своите 70 години юбилейни живот. Може да се каже, че на един фокусник би могло да му се прости, че изпитва удоволствие от това да заблуждава хората, но за Копърфилд, пак влизам в кавички, никога не е ставало въпрос за заблуждаване или измама на хората. Ставаше въпрос за създаване на чудо и възможности. Дейвид Копърфилд казва, че някои от най-големите технологични постижения на нашето време са изглеждали магически години преди да бъдат изобретени или реализирани, като тук цитира: пътуването до нулата, скенерите за тяло, говорещите радиочасовници по модела Дик Трейси, така наречените днес умни часовници. Поглеждам и аз часовника, връщаме се към музиката на магията. В преброените минутки абсолютно мъжка доминация, Бон Джови, The Cars и Дюран Дюран преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Горещи.

0: нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: эфир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж е загинал след падане от пети етаж на жилищен блок. На сигнала са реагирали два екипа на спешна помощ, които са констатирали смъртта му на място. При последвалата проверка в апартамента му, медиците и полицията са открили тялото на неговия 6-годишен син, по което е имало следи от множество прободни рани. По първоначална информация, инцидентът е предшестван от семеен скандал, станал в присъствието на майката. Мъжът е нападнал детето с нож, след това се е самоубил, скачайки от прозореца. Причините за конфликта се изясняват. Районът е отцепен. На място работят екипи на полицията. Българската стопанска камара подкрепя промените в Кодекса на труда за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според Българската стопанска камара, минималната работна заплата трябва да се определя по прозрачни икономически критерии, да се обявява по-рано за по-голяма предвидимост, да се оценява периодично за адекватност и да се основава на обективна методология за издръжка на живот. Камарата подкрепи и по-силното колективно договаряне. Позицията им е, че ръстът на заплатите трябва да съчетава нуждите на работещите и реалните възможности на бизнеса. Здравноосигурените лица над 18 години ще получат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември 2026. Това предвижда новият национален рамков договор за денталните дейности 2026-2028 година, подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз. Новата дейност се добавя към досегашните три и може да бъде комбинация от обструкция с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, поточни управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов. Договорът беше подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ръководството на здравната каса и на Българския зъболекарски съюз. Железопътната гара в Карнобат беше евакуирана заради течна пропан-бутан от товарна цистерна, намираща се на около 700 метра от гарата. Въпреки отдалечеността от жилищни сгради, местните власти са затворили района като превантивна мярка. На място работят екипи на пожарната и полицията, а се очаква и специализиран екип от Варна да отстрани повредата, която по предварителни данни идва от дефектен кран на цистерната. До момента не са отчетени опасни стойности на вредни емисии във въздуха. Районът е обезопасен.

0: запасен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ние след музикалната бодрост на Шер да разгледаме с какво днешната дата блести. 16 септември, Международен ден за защита на озоновия слой. Той се отбелязва от 1995 година насам по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември предишната 1994 година. Това е денят на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 година. И към слоя, озоновият слой е част от земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон и има свойството да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над Земята. Открита е през 1913 година от френските учени Шарл Фабри и Анри Бюсон. В атмосферата се съдържат вещества, които разграждат озона. Някои от тях са естествено създавани в природата, а други са в резултат от човешката дейност. Намаляването на изхвърлянето на най-разпространените от тези химически вещества, хлоровъглеводороди, започва с приемането на Монреалския протокол за защита на озоновия слой, именно на днешната дата 16 септември 1987 година. А през 1995-та Марио Молина получава Нобелова награда за това, че 29 години по-рано е предвидил опасността, която представляват хлоровъглеводородите за атмосферата.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява

0: Възпалението подпомага възстановяването. Остеумов от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Работно време. Селена Бозова.

След изпълнението на Джейн Морисън и Нели Фуртадо по Magic, да го кажем така, преди да кажем исторически нещо свързано с днешната дата, и корабът пътува. Mayflower, буквално преведено майско цвете, е известният кораб, използван от пилигримите през 1620 година за плаването им от Саутхемптън, Англия, до втората успешна английска колония в Северна Америка, Плимут в Масачузетс, която става по-късно част от Съединените щати. Пилигримите често се наричат ранни заселници от Плимутската колония, днес Плимут, Масачузетс. Заселниците потеглят на 16 септември 1620 година от Плимут, Англия, с кораба Mayflower, и след изтощително плаване на 21 ноември акостират близо до нос Кейп Код в Нова Англия. Пътуването отнема 66 дни. На борда на кораба има 102 пътници и около 25-30 души екипаж. Mayflower има голямо значение в ранното заселване на Америка и последвалото създаване на щатите. Историята му е важна икона в културата и историята на щатите и до наши дни. Пътуването е вдъхновено от първата успешна английска колония в Северна Америка. Това е Джеймстаун. Имаше и такъв сериал, който разказва тази история. Джеймстаун, създадена през 1607 година. Това е първото постоянно селище на колонията Вирджиния при английската колонизация на Америка. Според археолога Уилям Келсо, в Джеймстаун е началото на Британската империя. Това е нейната първа колония. Ах, и корабът пътува, както почнахме, така и да приключим, и към сантиментите в музиката веднага.

И след тази красива балада на Фил Колинс и престоят ни в рая, последни сюжети от историческите светлини, свързани с днешната дата. 16 септември 1966 година в сградата Линкълн в Нью-Йорк е открита нова сграда на Метрополитен опера. Това става с представление на операта на Самюел, Антония и Клеопатра. И пак нещо от света на операта, само че 11 години по-късно, един много тъжен момент. На 16 септември 1977 година гръцката оперна певица Мария Калас, прочутото сопрано от Норма и Тоска и известна фигура в световните модни и културни среди, си отива от нашия свят в Париж.

0: И след като се върнахме в най-силните времена на диското с това изпълнение на Бони М, отиваме към финала на времето, където ще се радваме на емоционалния дует между Рики Мартин и Мея. Слушаме Сиси Кетч и Backstreet Boys преди новините на кръглия час.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: Ти нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбеге.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. Причината за промените са огромните забавяния при обработването на заявленията. Очаква се до края на септември неразгледаните заявления за публикуване на годишни финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. Една от основните промени е годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така служителите ще могат да обработват годишните отчети по отделен ред, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Целта е да се освободи капацитет за останалите заявления и постепенно да се намали натрупаното изоставане. Промените предвиждат и по-лесно подаване на новите документи. Друга важна промяна е възможността агенцията по вписванията временно да привлече допълнителни хора, които да помогнат за обработката на натрупаните документи. Изпълнителният директор ще може да наема допълнителни експерти за срок до 2 години. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В отделни случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция и да се намали риска от трудова експлоатация. Урежда се и достъпа до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедура по скрининг. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден днес на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления по време на войната в Косово. Специалният съд за Косово в Хага обяви бившия лидер на разформированата армия за освобождение на Косово за виновен за убийството на общо 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност от страна на силите на армията по време на конфликта. По делото, освен Тачи, са обвинени още трима от бившите лидери на армията. Четиримата бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 година след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях. Те пледираха невинни и отричаха всички обвинения. Делото започна в специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 година, а в началото на февруари тази година прокуратурата към специалния съд поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от тях. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.

0: ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Вятърът ще е слаб в югоизточните райони до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Майкъл Джаксън, навлизаме в часа на града и неговото културно меню. Първо отиваме до Пловдив, после ще продължим логично и към Стара Загора с дата днес. Разбира се, е това, което ще разкажем. Постановките Кавказският тебеширен кръг от Бертолд Брехт и Персона на Ингмар Бергман ще бъдат представени тази вечер на есенния театрален фестивал Сцена на Кръстопът в Драматичния театър Пловдив. Кавказският тебеширен кръг е подготвен от Националния театър в Будапеща, а Персона от независим театър. Проект. Унгарският текст на Кавказския тебеширен кръг е на Андръш Кузма. От 19 часа в голяма зала зрителите ще видят историята за войната и властта, но най-вече за човека, който избира да поеме отговорност за другия. Така че вълнуващи моменти за пловдивската театрална публика, а Сцена на Кръстопът вече започна своя живот на 10 септември. Ще се радвате на невероятни театрални представления до 21 септември. Камен Донев пък гостува днес на най-голямата сцена на открито в Стара Загора, Летния театър. Публиката ще има възможност да гледа до вечера спектакъла Лекция номер 2 за всеобщата просвета. Това е като част от юбилейното турне 55 години Камен Донев. И малко гастрол извън граница през октомври и ноември. Той ще гостува с две представления в Берлин и Франкфурт на Майн. Ще представи Лекция номер 3 за силата на словото в Берлин и Лекция номер 1 за народното творчество в Франкфурт. Това от менюто днес. Продължаваме градските разходки, но не

0: И преди отново да сме послушали от любимото.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
8: Работно време с Елена Бозова.

За даде темата за щастието в това изпълнение, Фарел Уилямс, какво по-щастливо от това да се разхождаш из града и да ти е красиво. На 17 септември София отбелязва своя празник, а тази година градът ще го празнува и със светлина. Светлините на града, както се казва и онзи очарователен Чаплинов филм.

От 17 до 20 септември емблематичното Ларго ще се превърне в огромна сцена за светлинно изкуство в рамките на петото издание Лунар светлините на София. София ще бъде домакин на най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Със своите спектакли ще се представят 7 финалисти.

хора, идеи и енергия. Празничната програма стартира със светления спектакъл «Топографии на светлината». След конкурсните спектакли ще продължи и със специалното художествено съдържание, посветено на града, създадено в колаборация между етюдите на София и специално студио, което се е профилирало именно за такива градски спектакли. За първи път пък посетителите ще могат да гласуват и да изберат любимото си шоу. Вотът на публиката ще се провежда на мобилното приложение на фестивала от 20 часа на 17 септември до полунощ на 19 септември, а на 20 ще разберем кои са двата отличени спектакъла, които ще бъдат наградата на журито и наградата на публиката. Така че София очакват много красиви светлини и то на къса 24 часа дистанция.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката.

И след това е изпълнение да отскочим малко по-надалеч до Варна, където Лондонският симфоничен оркестър на BBC гостува за първи път в България, за да изнесе финалния концерт на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Събитието има време до него, е на 14 октомври от 19 часа в Двореца на културата и спорта. Това, което трябва да отбележим, е премиерното. В това съобщение съставът пристига за първи път в България под ръководството на своя главен диригент, финландеца Сакарио Рамо. Солист на концерта е световно известният швейцарско-италиански пианист Франческо Пиемонтези. В програмата е естествено много висока класика на Дворжак и на Едуард Елгар, като произведението на Елгар има премиера през 1908 и е изпълнено над 100 пъти по целия свят за една година. Днес пък е определено като еталон за британски оркестров звук. Така че оркестрово настроение като за първи път на 14 октомври във Варна.

0: Както се пееше в една любима българска песен, когато рок-н-рола беше млад, ето това може да се каже след тази рок-н-рол динамика, дошла от Били Айдъл. Каква е динамиката на музиката в последните минутки на това време? Юритмикс, Енрике Иглесиас и Рик Астли. Нежни истории, по-скоро бих казала. Рик Астли точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland! Такси?
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване ефекта от поскъпването на горивата. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води и до ръст на потребителските цени. По думите му, в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но и стандарта на живота е един от най-ниските. Премиера съобщи, че се разработват конкретни мерки за подпомагане на обществения транспорт, спешната помощ и училищния транспорт. Предвижда се подкрепа и за българските граждани, които са най-уязвими към увеличението на цените. Паралелно с това, България работи за увеличаване на възможностите за пренос по суша на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа. Според премиера, риска около Ормузкия проток остава и може да затруднява доставките по море. По темата страната ни води разговори с Европейската комисия и съседните държави, като Радев изрази надежда усилията да дадат резултат в средносрочен план. България и Чехия ще задълбочат сътрудничеството си в енергетиката, високите технологии, транспорта, отбранителната индустрия и бизнеса. Това стана ясно след срещата на премиера Румен Радев с чешкия му колега Андрей Бабиш в София. България е готова да подпомогне Чехия и други държави от Централна и Източна Европа в диверсификацията и осигуряването на надеждни доставки на природен газ, заяви Радев. По думите му, страната ни разполага с договорен достъп до 2 гръцки и 5 турски терминала за втечнен природен газ и чрез резервирани капацитети може да съдейства за доставки към своите партньори. Сред конкретните договорености е създаването на обща работна група, която да проучи възможностите за партньорство при развитието на малки модулни ядрени реактори. Двамата премиери заявиха изходни позиции по Европейската система за търговия с емисии. Радев се обяви за ревизия на системата и за преразглеждане и отлагане на нейния нов вариант, като аргументира това с необходимостта от защита на индустриалната сигурност и независимост на Европа. Бабиш също отправи критики към новата система, като предупреди, че прилагането им може да увеличи разходите за европейските граждани и да натовари допълнително индустрията. Разговорите са засегнали отбранителната индустрия. Български и чешки компании вече си сътрудничат при производството на боеприпаси, а по думите на Радев, съвместната работа се разширява към дронове и системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. 20 души, сред които 5 деца са загинали, а над 100 са в неизвестност след срутването на 6-етажна жилищна сграда в град Газа. Търсенето на тела и оцелели продължава. Сградата е била директно атакувана по време на войната, което е нарушило структурната и цялост и е причинило срутването, съобщи службата по комуникации в Газа. Местните жители заявиха, че в апартаментите са живели 10 семейства, въпреки предупрежденията, че те са опасни. Огромна част от сградите в ивицата Газа бяха унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение Хамас на 7 октомври 2023 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Вятъра ще е слаб в югоизточните райони до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман.

0: Вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Извършва се ремонт на фуги на две съоръжения по магистрала Марица на територията на област Хасково, на селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста над река Каламица при 110 км в пътното в посока граничен пункт Капитан Андреево. За реализацията на строителните дейности поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и в изпреварващата лента в пътното към границата, като трафика преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта 50 км в час.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Status Quo можем само да се съберем всички, които обичаме киното, защото това е неговото работно време. Започваме с един сантимент на тази територия. Точно преди година, на днешната дата, 16 септември 25-та, една година преди да направи своя 90 годишен житейски юбилей, си отиде от нашия свят един голям кинотворец. Да си припомним за него и някои от филмите, в които той присъства. Робърт Редфорд, роден на 18 август 1936 в Санта Моника, Калифорния, израства в Лос-Анджелес, а в младежките си години мечтае да стане художник. След като завършва гимназия в Лос-Анджелес, в 1954-та започва да учи в университета в Колорадо на пълна стипендия благодарение на качествата си на бейсболен играч. Бейсболът му помага да запази добрата спортна форма в продължение на много години. 56-та заминава за Франция и Италия, отдава се на бухемски живот, връща се в щатите на следващата 57-ма, след което се мести от щата Юта в Ню Йорк, където се записва да учи живопис в института Прат. В началото на 60-те години на 20 век Редфорд закупува парцел земя в Юта, който сега се е превърнал в огромно владение. Там през 1980 година създава института Sundance, а от 83-та и независимия Sundance кинофестивал. Името взима от кинохита Спол Нюман, Буч Касиди и Sundance Kitty. Аз обаче искам да напомня за един друг негов филм, то също е от далечна година. Говорим за филма Цялото президентско войнство от 76-та, политически трилър, режисиран от Алан Пакула, базиран на книга със същото заглавие, написана от Боб Уудуард и Карл Беренштайн през 1974. Накратко, двама журналисти разследват скандала Уотергейт от името на

0: Washington Post. В ролите на двамата журналисти са Дъстин Хофман и Робърт Редфорд.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

Филмът разказва за една от най-влиятелните и противоречиви фигури в съвременния свят – медийният магнат Рупърт Мърдок. Адаптация по пиеса «Мастило» драматизира придобиването на западналия вестник The Sun от австралийския издател през 1969 и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Според критиката, «Мастило» не е толкова конвенционална биографична история за Мърдок и неговата фамилия, колкото предистория за съвременната медийна среда с кликбейта, възмущението в социалните мрежи, политическата поляризация и третирането на вниманието като стока. Не подлежи на съмнение приносът на Мърдок за превръщането на таблоидите в мощен инструмент за политическа пропаганда през втората половина на 20 век. Филмът повдига на удобни и болезнено актуални въпроси, как зрелището се превръща в стока, вниманието във валута, а вече не е ясно медиите ли произвеждат апетита ни или просто го обслужват. Така, наистина силно откриващо начало ще се случи тук, в центъра на София, в зала 1 на 15 октомври. Ние пък като зрители ще си чакаме началото на 2027 година, за да гледаме този филм, който очевидно е много впечатляващ.

Настроение от класика Сър Елтън Джон. Преди това обаче да си припомним, се насладихме на едно изпълнение, да се кажем, майстора на баладите никак не е грешно, Ричард Маркс. Ричард Маркс, който е роден на днешната дата, 16 септември 1963 година. Житейска математика е равно на 63 години, да е честит изпълнител, който не веднъж ни е радвал с присъствието си тук в България. Сега обаче сме стъпили на територията на киното, отваряме дума за рожденици. Честит рожден ден на актьорът бунтар Мики Рурк, който пък днес става на 74 години. Кой не знае Мики Рурк и с ролите, които направи, и с скандалния си личен живот, остава истинска енигма в Холивуд. Роден на днешната дата в Нью-Йорк, започва кариерата си като боксьор в младежките си години, преди да открие магията на актьорството. През 80-те години се превърна в абсолютен световен символ, кино символ, любовен и суперзвезда, благодарение на силното си присъствие и участие в еротичната класика 9 седмици и половина, филм от 86-та година, където си партнира с Ким Бейсинджер, както и култови филми като Ангелско сърце и Дива орхидея. В началото на 90-те години обаче обръща гръб на Холивуд, заявява, че е загубил уважение към себе си като актьор, връща се към професионалния бокс. Този тежък спорт обаче оставя трайни следи върху него, много фрактури на носа, раздробена скула и загуба на паметта, налагат серия от неуспешни пластични операции, които пък завинаги променят красивото му някога лице. След години в забвение, борба с депресията, финансови кризи, киното му дава втори шанс. През 2005-та Робърт Родригес го кани в блокбастера Град на греха, но истинския ренесанс настъпва през 2008 година с кино шедьовърът на Дарън Аронофски Кичистът. Ролята на застаряващия и разбита легенда Ранди Таранът Робинсън е до голяма степен автобиографичен разказ за Рурк. Изпълнението му е толкова мощно, че му носи награда Златен глобус, БАФТА и номинация за Оскар за най-добра мъжка роля. Последваха и участия в мегапродукции като Железния човек 2 и Непобедимите. Днес, точно днес на 74 години, Мики Рурк продължава да живее по собствени правила, заобиколен от любимите си кучета от порода Чихуахуа, на които често благодари, че са спасили живота му в най-мрачните моменти и отказвайки да се подчини на фалшивия блясък на филмовата индустрия. Жив и здрав да е този бунтар!

0: Един добър финал. Ето ги финалните надписи. Патрик Суейзи, Теренс Трент Д'Арби, Фил Колинс, новините. И веднага след това сте участници в следобедът на Ади. Не сменяйте частотата, от мен лека доработка.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четиридесетгодишният мъж, който намушка днес преди обяд 6-годишното си дете, след което скочи от петия етаж, е бил за кратко за лечение в психиатрична клиника през 2023 година. Това съобщи директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. Той е бил откаран за лечение след сигнал за буйство. То обаче е продължило за кратко, след което мъжът в продължение на години приемал медикаменти, изписани от личния му лекар, и не е проявявал никакви признаци на агресия. В жилището, от което е скочил мъжа, са живели бабата, детето и родителите на бащата. Преди инцидента в апартамента са били бащата, бабата и детето, съобщи главен комисар Пелтеков. Възрастната жена излязла да пазарува и след като се върнала, намерила внучето си в безпомощно състояние. Майката е напуснала семейството преди 3 години, но ще се търси контакт с нея, за да бъде разпитана, каза още Пелтеков. Няма признаци в жилището да е имало външен човек по време на случилото се. Разследването продължава. Журналиста Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Решението ѝ идва на фона на спор около публичното разпространение на лични чувствителни данни във връзка с случая Петрохан. От инициативния комитет Йотова Вълчев заявиха, че категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от конкретния случай, за който се отнасят, и в тази връзка намират решението на Велева за правилно. Самата Велева заяви, че оттеглянето и от комитета не означава отказ от журналистическата и работа. По думите и решението цели публикации, за които носи отговорност, да не бъдат използвани в предстоящата политическа кампания. Младите хора в България напускат дома на родителите си средно на 27,9 години, показват данните на Евростат за миналата година. Така страната ни се нарежда над средната възраст за Европейския съюз, която е 26,3 години. За сравнение, през 2024-та средната стойност за Европейския съюз е била 26,2 години. В рамките на Европейския съюз най-късно младите се отделят от родителите си в Хърватия средно на 31,5 години. Данните показват и връзка между възрастта, на която младите напускат дома, и тяхната заетост. През 2025-та 65,5% от хората на възраст между 20 и 29 години в Европейския съюз са били заети. В повечето държави, в които младите се отделят от родителите си по-рано, заетостта сред тази възрастова група е над средната за Съюза. Деня на София, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщават от Столичната община. Тази година празничният ден ще премине по стандартния учебен график. През миналата година кмета Васил Тързиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден. Всяко училище можеше да избере от списък инициативи, които класовете да посетят организирано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще е слънчево, с слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.

0: Go West, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в сряда, 16 септември. Началото на учебната година вече е факт, както за учениците, така и за родителите, така че пожелавам успех в помагането, списането на домашни и подготовката за входните нива. А сега може да си подарим и малко музикална почивка из честотите на Magic, с още от музиката, която обичаме. Аз съм Ади и веднага след рекламите време за Джо Кокър.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: След обедът на Ади.

Полтър, чухме приятели по Magic, а сега ще си говорим за кино. Том Круз реагира доста изненадващо на определението – последната истинска филмова звезда, като посочи дългогодишния си приятел Брат Пит, също достоен, как да кажа, за това определение. 64-годишният актьор разказа за своята кариера в скорошно интервю. Круз разговаря продължително с журналиста Зак Барън, който го определи като последната истинска филмова звезда. Актьор от Top Gun обаче отхвърли това определение, като посочи и други съвременни звезди, сред които и 62-годишния Пит. Има наистина талантливи актьори. Разбирате ли какво имам предвид? Брат Пит, например, е страхотен актьор, страхотна звезда с огромна харизма и има още много-много такива, каза Круз. Като младо момче бях на снимачната площадка с изключителни майстори на занаята и това не се отнася само за 1981 година, когато са били там. То е поколенческо. Докато снимаш филми, се учиш от другите, а после го правиш и по свой начин. Но се учиш, защото снимането на филми е умение, добави той в този доста напоителен разговор. Между другото, любопитно е, че единственият филм, в който двамата актьори са участвали заедно на големия екран, е Интервю с вампир от 1994 година. През юни миналата година Круз се появи заедно с Пит на червения килим на премиерата на филма Формула 1 в Лондон. А ние, приятели, продължаваме с още хитове от 80-те до днес.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

песни за турнето на Oasis през 2027 година. Важната музикална информация беше дадена в рамките на доста по-обширен разговор за футбола и любимия му отбор Манчестър Сити. Галахър разкри, че той и брат му Лиам почти веднага са разбрали, че дългоочакваното изключително успешно турне на Oasis през 2025 година няма да остане еднократно събитие. На въпроса кога са решили да направят второ турне, Галахър посочи втория концерт на стадион Уембли в Лондон само няколко седмици след началото на обиколката. По думите му, една от причините за бързото решение била желанието на групата да представи шоуто си и пред европейските си фенове, тъй като Европа изцяло отсъстваше от маршрута на турнето през 2025 година. Галахър разказа, че Oasis е трябвало да изнесе концерти в Лас Вегас и Бостън през 2025, но цитирам, по някаква причина това не се е случило, затова двете дестинации са включени в турнето за идната 2027. Въпреки това той не даде ясен отговор дали би искал Oasis да продължи да съществува и след края на предстоящото турне. На очевидния въпрос, също така вечния въпрос, за възможен нов албум на Oasis, Галахър пък заяви категорично, че няма да има нова музика. Oasis ще даде начало на турнето си през 2027 година, приятели, с общо 5 последователни концерта на стадион Celtic Park в Глазгоу през май месец. След това предстои продължителна серия от концерти в родния град на групата Манчестър, последвана от участие в Германия, Испания, Нидерландия, Франция и Италия. След концертите в Бостън и Лас Вегас през август, групата ще приключи турнето си с 2 концерта в Ирландия. Новината за турнето беше обявена в понеделник след седмици намеци в интервюта и в социални мрежи. Датите са общо 38 от цялата концертна обиколка, а по Magic е време за Simply Red.

Ванеса Паради чухме на финала на работния ден за днес, приятели. Време е за новини от британската музикална сцена. Ноел Галахър отново се обърна към любимата си медия, британско спортно радио, за да разкрие повече подробности.

0: вчера, 14 минути преди 17 часа. На финала на работния ден за днес, приятели, предлагам да увеличим радиото за Soul to Soul, Army of Lovers и Bad Boys Blue, които ще чуем веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2,29 евро и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5,52 евро. Kaufland.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
9: След обедът на Ади.

0: Парламентарната комисия по труда и социалната политика не подкрепи на първо гласуване законопроект на Възраждане за по-високи възнаграждения на медиците. Предложението предвижда лекарите без специалност да получават 150% от средната брутна заплата, а медицинските сестри, акушерките и другите специалисти по здравни грижи 140%. Предвижда се и по-високо заплащане за нощен труд. От Министерството на здравеопазването посочиха, че липсва финансов анализ и източник на необходимите средства. При гласуването 4 депутати бяха за, нямаше против, а 14 се въздържаха. От 1 ноември Здравната каса ще заплаща още една дентална дейност за пълнолетните пациенти. Това е записано в новия национален рамков договор между Касата и Зъболекарския съюз, който ще действа до края на 2028 година. В момента пълнолетните пациенти имат право на до 3 дейности при зъболекар годишно за сметка на здравното си осигуряване. Сред тях са пломба и вадене на зъб, като и двете дейности се заплащат от касата на една и съща цена – 44 евро. В много случаи пациентите доплащат в зависимост от използваните от зъболекаря материали и консумативи. Годишният пакет на човек над 18 години, поеман от касата, е в размер на около 150 евро, а от 1 ноември стойността му ще бъде увеличена до малко над 190 евро. При децата няма промяна в покриваните от касата дейности. Годишният преглед за подробно обследване на зъбния статус и при децата, и при възрастните е безплатен за пациентите, припомнят от Здравната каса. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, в което предлага увеличаване на времето за езикова подкрепа за децата, за които български език не е майчин. Според Делчева, създаването на възможност за подготвителен клас за децата, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. По отношение на предложението за повтаряне на първи клас, омбудсмана подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет добродетели и религии, омбудсмана обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата. Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията внесе в основния наказателен съд в Скопие обвинителен акт срещу мъжа, който през месец юни запали автомобили на българското посолство. Извършителят е обвинен за застрашаване на лица под международна защита. Според обвинението на 15 юни по обяд мъжа купил бензин от бензиностанция близо до българското посолство. След това залял с горивото автомобили, използвани от българското военно аташе и други служители на мисията и ги подпали, след което избягал. Заедно с обвинителния акт, прокуратурата в Скопие внесла искане и за удължаване на задържането на обвиняемия, защото съществува опасност да се укрие и да попречи на наказателното производство. Закона предвижда за престъплението наказание от най-малко една година затвор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще е слънчево, с слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В деня на София утре паркоместата около националния стадион Васил Левски ще бъдат намалени с почти 170 заради мача между Левски и Залцбург от основната фаза на Лига Европа. Мача започва в 19 часа и 45 минути, но временните ограничения за паркирането се въвеждат още от 8 сутринта и ще са в сила до 22:30. На три места около стадиона ще бъдат забранени престоя и паркирането на автомобили, с изключение на превозните средства на участниците в събитието. Става дума за двата паркинга на моста пред националния стадион, за улица Генерал Гурко между булевард Васил Левски и булевард Евлогий Христо Георгиеви, както и местата за паркиране по булевард Евлогий Георгиев.

0: между булевард Драган Цанков и улица Генерал Гурко.
1: Следобедът на Ади.

0: Уитни Хюстън. Чухме 19 минути след 17 часа. Но здравейте, приятели! Срещаме се след работно в сряда. Време е за заслужена почивка. Все пак успешно преполовихме работната седмица и обещавам, че и днес трафика ще прекараме в компанията на любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес и с честотите на Меджика. Те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин. А сега издавам, че след кратките реклами ми ще чуем кралицата на поп-музиката Мадона.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно

0: но и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Следобедът на Ади.

Адел, чухме в разгара на трафика днес, приятели, а сега се включвам с една истински вдъхновяваща история за това как незрящ художник създаде портрет на боксьора в тежка категория Луис Уилямс изцяло с брайловата азбука. Кларк Рейнолдс, известен още като мистър Дот или господин Точка, е прекарал над 3 месеца в създаването на художественото произведение, изобразяващо как Уилямс спечели златния си медал от игрите на британската общност, като за целта използвал повече от 8000 точки. Рейнолдс, който от графство Хемпшир, казва: точно както всеки боксьор се подготвя за мач, така и всеки човек трябва да инвестира часове в упражнения. На мен ми отне 3 месеца, а това са над 100 часа. Рейнолдс постепенно губи зрението си от 6 годишна възраст, а от около 8 години използва брайловото писмо като форма

на изкуство. С развитието на кариерата си той създава образа на мистър Дот, когато започва да посещава училища, за да преподава на децата какво точно представлява Брайловата азбука. Художник е създал портрета, за който твърди, че е първия по рода си, с цел да помогне със събирането на средства за хосписа, грижил се за бащата на Уилямс през последните седмици от живота му. А Уилямс

Джордж Майкъл, 20 минути преди 18 часа. А съвсем скоро, приятели, по-конкретно на 20 септември тази година в София ще се проведе голямо градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността 2026 и цели да насочи вниманието към достъпното и устойчиво придвижване в градската среда. Велосипедната колона ще бъде поведена от кмета на столицата. Участниците ще преминат по част от трасето, на което се състоя и историческия финал на третия етап от Джиро д'Италия в българската столица. Събирането на колоната започва в 9:30 на площад Народно събрание, а официалният старт ще бъде даден в 10 часа. Маршрута на велосипедното дефиле продължава по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген, а след това колоната ще се върне обратно до началната точка. За периода на събитието в рамките на около 2 часа булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло освободен от автомобилен трафик и предоставен на колоездачите. Инициативата следва успеха на проведеното по-рано събитие, когато 30 000 души с велосипеди изпълниха основния столичен булевард. Това се случи на 10 май тази година, а тази годишното издание на кампанията постави акцент върху възможностите на гражданите да избират по-екологични и алтернативни начини за придвижване. Така че ако нямате планове за 20 септември и сте фенове на това да карате колело, то ето една прекрасна идея как да

0: минути преди 18 часа, приятели, пожелавам зелени светофари по ключовите кръстовища на всички, които в момента са заели шофьорското място, а веднага след рекламите продължаваме енергично с Каома и Ламбада по Magic.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата. Това заяви днес премиера Румен Радев. По думите му, нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води и до ръст на потребителските цени. По думите му, в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но и стандарта на живота е един от най-ниските. Премиера съобщи, че се разработват конкретни мерки за подпомагане на обществения транспорт, спешната помощ и училищния транспорт. Предвижда се подкрепа и за българските граждани, които са най-уязвими от увеличението на

0: цените. Паралелно с това България работи за увеличаване на възможностите за пренос по суша на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа. Според премиера, риска около Румунския проток остава и може да затруднява доставките по море. По темата страната ни води разговори с Европейската комисия и съседните държави, като Радев изрази надежда усилията да дадат резултат в средносрочен план. Правната комисия ще изслушва в рамките на три дати 20-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Комисията реши това да се случи между 2 и 4 ноември. Причината е, че според депутатите в един ден не би могло да се изслушат всички кандидати. Комисията прие единодушно план графика на процедурата за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Крайният срок за гласуване на кандидатите в пленарната зала е 19 ноември. Парламента одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. Причината са огромните забавяния при обработването на заявленията. Очаква се до края на септември неразгледаните заявления за публикуване на годишни финансови отчети да достигнат между 900 000 и 1 милион. Една от основните промени е годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така служителите ще могат да обработват годишните отчети по отделен ред, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Целта е да се освободи капацитет за останалите заявления и постепенно да се намали натрупаното изоставане. Промените предвиждат и по-лесно подаване на новите документи. Столичната община е задвижила три устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница. Общината осигурява терените, устройственото планиране и довеждащата инфраструктура. Достъпа до болницата е пряко свързан с изграждането на западната дъга на околовръстния път. За 14 имота процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се работи по три подробни устройствени плана за улицата до болницата, голям паркинг с подземна връзка към нея и електрическата подстанция. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще е слънчево с слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса. Профилактика на тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в района на село Голец ще се извърши утре от 10 до 11 часа. Това ще наложи временно ограничаване на движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е да шофирате внимателно с съобразена скорост и да следвате стриктно поставената временна пътна сигнализация.

0: KISS!
1: Том Джонс, чухме 16 минути след 18 часа. В началото на третия ни час, заедно за днес, приятели, продължаваме да разнообразяваме по-късните следобедни часове.

0: с любими хитове от 80-те и 90-те години. Аз съм Ади и напомням, че е сряда, което означава, че работната седмица официално е преполовена, приятели. А това си е съвсем достатъчен повод за празнуване. Продължаваме с Белинда Карлайл, която успешно ни убеждава, че рая е място на земята.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
8: ще открия нещо ново,
9: ще бъда по-организирана.
10: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
13: След обедът на Ади.

Warren, чухме по Magic приятели. Нещо много интересно ми попадна и това е, че първата иновативна пешеходна пътека с изкуствен интелект в България вече функционира в Бургас. Тя е разположена на улица

Одрин, чрез вградена камера се разпознава стъпилия върху платното пешеходец, а системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава водачите. Пешеходната пътека беше представена по време на превантивна инициатива по пътна безопасност, посветена на 15 септември. След демонстрацията на новата пешеходна пътека, децата раздадоха на шофьорите стикери, призоваващи за повишено внимание при шофиране в кварталите и около детските градини и училищата. В София пък три фигури с детски размер са поставени до ключови пешеходни пътеки в район Възраждане. Те ще напомнят на шофьорите да намаляват скоростта и да бъдат особено внимателни на местата, през които ежедневно преминават деца. Така че продължаваме своята музикална обиколка днес, приятели, с повишено внимание за пътната обстановка. А компания ни правят Savage Garden.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Simple Minds в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. В Европейския парламент в Страсбург е открита една много любопитна изложба. Това се случило днес и сега ще си поговорим повече за това. Въпросната изложба, приятели, е посветена на живота и делото на Христо Ботев по повод 150 години от гибелта му. Изложбата включва 23 тематични пана с снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на Христо Ботев. Тя ще бъде представена от професор Ваня Добрева, съавтор на експозицията. В официалното откриване ще се включат и децата от Българското училище в Страсбург, което носи името Христо Ботев. Изложбата ще стане достъпна за посетителите в пространството на Европейския парламент, а ние разнообразяваме заедно трафика с Даяна Кинг по Magic.

0: Юби-40 чухме 11 минути преди 19 часа. И щом стрелките на часовника наближат 7, това означава, приятели, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, но оставаме заедно в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и ви очаквам само след няколко песни на същата честота.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.

0: ама те много вкусно готвят.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще е слънчево с слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса. Днес до 21 часа ще се подменят камери на пътя София-Гюешево в района на село Гърляно при 9 км. При изпълнение на дейностите превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Също до 21 часа ще се подменят камери и при 17 км на първокласния път в района на село Жиленци трафика ще се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно!
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за животински видове, смятани за изчезнали, но за щастие открити отново. За съжаление обаче, в много случаи основна причина за изчезването им е човешката намеса. Един от тези примери е ноторниса. Рядка птица от Нова Зеландия, позната на маорите под името Такахи. Европейците научават за нея през 19 век, а последния

екземпляр е уловен през 1898 година. След десетилетия без никакви следи, учените я смятат за изчезнала, но така през 1949 година доктор Джефри Орбел открива и заснема два екземпляра. Днес вид е защитен в специални резервати, популацията му е застрашена от порове, невестулки и елени, все животни, които самите заселници са внесли в Нова Зеландия. Друг впечатляващ пример е калифорнийския кондор. Тази огромна и дълголетна птица може да лети на височина до 6 км и живее около 100 години. Преследването от хора и използването на пестициди почти довеждат вида до изчезване. След 1850 година вида не е наблюдаван в продължение на десетилетия и е смятан за изчезнал. Но през 1952 година кондора е открит отново, а районите му за гнездене са превърнати в резервати. Днес той остава изключително рядък и строго защитен. А ние продължаваме с малко музика по Magic.

Здравейте отново! Днес, приятели, в Не знаехте това си говорим за животински видове, смятани за изчезнали, но открити отново. Дойде време да обсъдим Бермудския буревестник, който някога е бил широко разпространен на Бермудските острови. Според исторически данни, през 1603 година птиците са се срещали из целия архипелаг, но само няколко десетилетия по-късно, през 1621 година, е бил убит последния известен представител на вида. Основната причина за изчезването му била човешката дейност. Испанските заселници ловували птицата за храна и постепенно унищожили популацията. Около 3 века по-късно, обаче през 1935 година, неочаквано вида бил открит отново, след като една птица се блъснала в стъклото на морски фар. През 1951 година пък били открити около 40 бермудски буревестника. Макар и днес да остава застрашен, вида постепенно увеличава числеността си. Подобна история има и джуджевидната свиня, малък и потаен обитател на Хималаите и части от Непал, Бутан и Индия. Тя води предимно нощен начин на живот и дълго време е била толкова рядко наблюдавана, че учените я смятали за изчезнала. През 1971 година обаче пожар в тръстиковите гори на Асам принудил животните да напуснат укритията си и местните жители отново

0: забелязали представители на вида. Така станало ясно, че джуджевидната свиня все още съществува. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Приятели, продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Говорим си в изминалите минути за животински видове, смятани за изчезнали, но за щастие открити отново. Сега продължаваме с посума на Лед Бетър, малък торбест бозайник, обитаващ Австралия. Интересното е, че самото му име, посум, се появява в резултат на правописна грешка. Джеймс Кук забелязал приликата между тези животни и американските опосуми, но при записването на своите наблюдения допуснал грешка, която станала в употреба. През 1867 година Фредерик Макой открил посума на Лед Бетър, но до 1931 година били известни едва 5 негови представители. Поради изключителната му рядкост, специалистите решили, че видът е изчезнал. Оказало се обаче, че те са сгрешили. През 1961 година посума бил открит отново. Днес той все още се среща, макар и рядко, и е защитен от закона. За да бъде опазен, достъпа на хора до местата, в които живее, е строго ограничен. Подобна съдба има и белоклюния кълвач, който обитава Северна Америка. Тези красиви птици живеят по двойки и предпочитат отдалечени и спокойни горски райони. Техният начин на живот обаче е бил сериозно застрашен от човешката дейност, най-вече от изсичането на горите, застрояването на блатистите им местообитания и лова им почти довели до изчезването на вида. През 50-те години на миналия век белоклюния кълвач не бил наблюдаван и бил обявен за изчезнал вид. През 66-та година обаче Джон Денис открил няколко двойки в Източен Тексас. Така птицата отново се появила. Днес

0: Времето ни заедно в Не знаехте това изтича, приятели, но преди да приключим, ще си довършим започнатото, а именно разговора за животински видове, смятани за изчезнали, но появили се отново. Елена на отец Давид, приятели, известен още като Мило, някога обитавал блатистите райони на Централен Китай. Заради изсичането на горите, вида постепенно изчезнал от природата, но едно стадо оцеляло в императорския ловен парк. През 19 век френският натуралист Арман Давид посетил парка и станал първи европеец, който описал този неизвестен до тогава за Европа елен. По-късно няколко животни били изпратени в европейски зоопаркове. И за щастие, животните в Европа оцелели. Английският херцог Бетфорд събрал останалите елени и създал ново стадо, което спасило вида от пълно изчезване. Така през 1964 година две двойки били изпратени от лондонския зоопарк в Пекин и по този начин вида се завърнал в своята родина. Подобна история имат и кубинския и хаитянския соленодон. Тези малки насекомоядни бозайници били застрашени от внесени от хората животни, като мангусти, котки и кучета, които нарушили естествения баланс. Те били смятани за изчезнали в продължение на десетилетия, докато през 1907 година Хият Ферил открил отново кубинския соленодон, а по-късно доказал, че и хаитянския вид все още съществува. Днес соленодоните са редки и защитени, интересни и със способността си да се защитават изключително агресивно, но за това може да си поговорим в следваща наша среща. Сега се налага да си кажем чао, това ми подсказва часовника. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А до тогава ни оставим в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Night.
1: Let me be your hero. Would you dance?